0: U srijedu danas i sutra zabav u šatoru kod termocentralje. Nedilju će Dan Ladine završiti svetomašom, pomašnicom i folklornim otpodnevom. Ostajamo u vele općini Frakanava Donja Pulja. Ova je zaključila da će se pri gajanju i oblikovanju svojih zelenih površin zgledati na okolišni svit. U vezi s tim će se dati certificirati kod općina inicijative Priroda u vrtu. To znači uz drugo da neće du koristiti kemijsko špricanje, umetni gnjoj i treset, rekao je Pauli Fjarčak, načelnik općine Frakanava Donja Pulja.
1: To znači za našu općinu da ćemo mi gledati da svi naši četiri sjele u Frakanavi, Donjoj Pulji, na Pervanu i Mučindrofu napravimo neke prostorije kada će se moći ozeleniti i boje napraviti da nije tako vruće i da se nešto boje popravi.
2: Konkretno znači da nećete špricati, da nećete koristiti umjetnog gnjoja. Ča je još predviđeno?
1: To ima već stvari koje će se te onda načiniti, to znači da će se načiniti zidi iz kamena, kada se moraju onda sraniti i gajiti gušćari i svi drugi kukci. Nadalje će biti tako da ćemo mi saditi u cijeloj općini stabaj na svim mjesti kada je moguće, radi toga kad se vidi letos kroz ovu veliku vrućinu koju imamo, da je zaistino svaki lat koji je ovdje jako vridan. To je tako predviđeno da smo to te dobili neke stvari, ti zvidi će biti financirane preko toga natura u vrtu. To znači da ćemo to te dobiti od tije zidi, tije će nam postaviti besplatno, a driba ćemo mi sami posaditi, a onda će biti divlje mjesta u celi, kada će se samo dva puta u ljetu kositi, radi toga da ima do pčele i svi drugi kukci da te mogućnost da moraju preživiti. Nadaje, mislim je i to važno, da ako se ne kosi tako čuda, da se prespori puno okolišu i nadaje još važno, mislim, kad je viša trava, da se tako ne išuši kod je letos prašta gdje vidite.
2: A će to vaša društva za poljepšanje sela onda podvarat ili kako će to biti?
1: To je tako da će to podvarat zapravo općina, Krasato i društva za poljepšanje sela. Ta divja mjesta nije tako bitno da se to mora sve nek čistiti i kositi, nego samo da to more naravno stati. Mislim da će to biti prednostno za klimu. Za UF projekt na tujem gatnu, naravno u vrtu, se jako zalagao naš općihita načnik Luka Cehman, on je za okoliš i on je rekao mi ćemo to i tomu su godalo da smo to te dostali neke stvari, koje su za istinu za nas, mislim, prednost.
0: Tako Pauli Fjarčak u razgovoru s Viktorijom Palatin. Ostvaranje ekoloških mjerov na zeleni površina u seli općine Frakanava Donja Pulja će dospohaljati savjetniki i savjetnice inicijative Priroda u vrtu. U osnovnoj školi u Klimpuhu su za školski početak danas jutro priredili skupno ručanje koje je pripravio učiteljski tim skupa s roditelji. Ovo neka olakša prvorazrednikom štart i neka čvrsti školsku zajednicu, je rekla direktorica Klimpuške škole Doris Lipković.
3: Za nekoliko let jur imamo u prvom ta jedno skupno ručijanje. Onda mi učiteljice sve organiziramo, mi kupimo žjamle, puter, mliko, kakao, sve čas i mislimo da trebamo buršt i sir. A na oput su bile i mame, ali roditelji, pripravni da nas isto podupiramo du. Jer su nam i oni svega doprimili, oni su nam spjaklića, pak isto i sadija i povrće su doprimili. Tako imamo zdravu aga, mrkve, ugorke, jabuke, slive, ali mi imamo ipak kugljhupfa, pak ne znači još slatku aga.
4: Ča vam je cilj ovoga?
3: Nam je važno da skupa zrasijamo se, tad smo sope jedna nova zajednica, prvi razred je počao, prvi razred je se primio u prvi dan, onda smo skroz paljesi skupa va razred, a sam va školu šli. Nam je lipo kad skupa ča doživimo, pak da sakimur je odgovoran, da drugomu dobro ide. Dica se podupiradu kod mazat, već kod ide drugomu doprimi kakao ili te na mjesto, ali po i kad se zna dupak slobodno razgovarat, kad je nešto posebnoga, ne podučavanje veleng, nego čega ča znamo skupa doživit si 4 stepeni.
4: Kako uopće izgleda, kako ste počeli novo školsko leto, ča za izazove imate, s kim ste konfrontirani, kako je v vašoj školi momentano?
3: Plano imamo sakorački, neke će do se još rodit. Mi imamo svaki mjesec zdravu južinu i to imamo ur poklesam učiteljica Klimpuhi, a to je ur dost dugo. Ja sam zadovoljna, ja se veselim prik sako dite, mi imamo 3 razrijade, kad strijati i 4. stepen su skupa, kad ni tako čuda dicijava 4. stepenu, nam je lipo u svakom razrijadu, svaki dan čanu, a ovoga se i mi učimo.
4: Kako je momentan kod vas i srvatskim jezikom? Klimpe dvojezično selo, se more dvojezično zdržati?
3: Sigurno, to je i naša zadaća da mi dvojezično se ure, mi podučavamo u sistemu imerzije, to znači kod je nek moguće da mi u hrvatskom jeziku ostanemo isto tako kao u engleskom jeziku, da se ne prevuadi kod se hojt prleng tilo. A dica pak shvatidu to skroz ponavljanje, a isto i skroz mimiku i gestiku. A to se zame obzir na svako dite, iako niš ne zna hrvatski, da zna tomu slijedit ča mi povidamo.
0: Tako Doris Lipković. Razgovor je peljala Silvija Degendorfa. Osnovnu školu Klimpuh pohađa 34 dice u 4 razredi. Srijedu su 2 jezikoslovci od Instituta za slavistiku sveučilišća u Graca pohodili znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov u Treštofu. Čujte već od Petre Marije Živković.
5: Jelena Živojinović i Marko Simonović od sveučilišća z Graca se u svoji istraživanji bavu sa suvremenim stanjem manjinskih jezikov, u kom istražuju kontakte manjinskih jezikov s okolicom. Projekt se bavi s molisansko-hrvatskim, toarlačkim i gradišćansko-hrvatskim jezikom, podupira ga Europska komisija. Jezikoslovci su se upoznali s djelovanjem ZIGA i se osebito zanimali za jezičnu komisiju, ova od 1995. leta kreira i normira nove izraze, kje publiciraju u online rječniku.
0: Danas. Austrijanku, ko su pred pol drug ljeta u Nigeru zeli kod talca, će dopustiti u slobodu. Austrijanski savezni ministeri za vanjske posle je danas izjavio da imaju pozitivne informacije o sudbini žene. Ipak da je još kompleksnih i pogibeljnih procesov oko predaje od primjene žene, ki još nisu dovoljno rješeni, glasi u izjavi ministerija. Husi rebeli su u Jemenu zauzeli 2. strateško važni grad na Črjenom morju. Tim kontroliraju rebeli skupa s Iranom dijele najvažnijih rutov brodov, kimi transportiraju ulje od arapskog poluotoka. Cijene za ulje su se znatno zdignule. Postupki protiv gradišćanskih kamenolonov, ke su u vezi s azbestom bili zatvorili da bižu po planu, to je izjavio zemljski medijski servis. Kada će pasti konačna odluka o budućnosti ovih poduzeća nadalje otvoreno? Pogodjeni su kamenolomi u Rupišću, Bernsteinu, Pesemu, to je Badastoav, i Pilištrofu. A sad na koncu još prognoza vremena. Tokom večera će prestati curiti, u noći na subotu će se nebo razvedriti, vjetar će se umiriti, bit će hladno, temperatura od 12 do 7 stupnjev. Zutra subotu bit će pretežno sunčano, cijelo do podne će nebo ostati vedro, na mjesti more biti do ranoga do podneva magle i visoke magle. Od podne će biti i oblakov na nebu, slab vjetar i temperatura od 18 do 23 stupnjev. Nedilju preminljivo oblačno. Spočetka će se pokazati sunce, tokom dana će biti sve već oblakov na nebu. Na mjesti more i kratko curiti. Najvećim dijelom će ali ostati suho. Samo slabo vjetreno i 19 do 23 stupljev. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan dan.

Lietošný žábliak u Geristofu je stav u znaku 20. obljetnice seoske tamburice Zelenjaki. Za UF okrugli rodendan su se jubilari pozvali mnogobrojne tamburaške grupe, tako i hrvatske velikane Latino i domaće Pakse. Čujte već od Marka Činara.

0: Beristov je selo skumaj več od 300 stanovnikov. Ipak im se svako leto na Novič ugoda pogostiti skoro 500 gostov, jer pri organizaciji pomažu sva društva. Jedan od 50 dobrovoljcev je Marko Buranić.
1: Ja sam već cijeli društvi član, to su zanjaki, mladina, nogometaša društva i ognobranci. Svako veliko feštu organizirat i naredi da se nek naporno, ali na koncu se nek veselo i se opet se veseli na žabjak. Razdeli se dijelo, na primjer, ognobrancima do pilo, jedno društvo ima jilo, drugi se skrbu za dekoraciju, za stole i tako da je. Na šanki, va viješi se se napravo se nek isti ljudi, to se ne pomiša, to da ni granice med društvami.
0: Od početkov 2010. leta do sada se je žabljak pretvorio. I to od male seoske fešte u sinonim za svečevanje, pri kom publika more doživiti i uživati geristovski način žitka.